Her hørte vi leie Don't Ever Run til Myers Siska. Og hette er Lursa Sendingen, skriv inn til okken av 5.5.5.5. Ja, og en av Holtsan, etla, du kan komme vi en sangkirke som så gjerne vil spalt her av Rasne FM8. Og en skriver, hei her, spil sangen Brick England vi John Michael Jar og Pet Shop Boys. og det kan det godt.

Her hørte vi Sanchin Brick England, vi Sean Michael Jarre og Pet Shop Boys. Og varst du kvært? Hva samband du hørte vi den Sanchin? Ja, det var Sean i samband vi. Et av en lust der, hei skrev inn til åkken av 55-90-90-90-55-90-95. Det er takkans du øysen faktisk. Eller faktisk, ja. Takkans du øysen, ja. Skriv åkken en sms på inn av 55-90-90-95. Ja, og en holdt sand, etter sankens hjem. Ja, så varst du vidt la mynda sendisene og i det. Og her vi sendte vi har annan typ av trett, så her rom og plass til tikkere sankens hjem. Og jeg har vel bare en sånn nok sms på til att fylla ha en annan tumma. Så kom in vi tog någon sankinche skrev in till lockon av 55-90-90-90-90. Och en lustare här vill skriva. Hej, kan du spela sankin Great Expectations till Sienna Spiro? Tack för det. Och sjående, kan det gått här. Skriv in till lockon av 55-90-90-90-90 vi tog någon sankinche.

Her hørte vi Sækars ved Lennon Aalborg. Og vi har vært sjående lortstadsendisjon av skåndene her av FM8, versjonskjeder her i Vang Danielsen. Og ta øyneste i instrumer, som jeg vil av og sagt, at du skriver med en sms på inn vi tog noen sankinskje, eller en øyne hølt sammen. Skriv inn til åkken av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
Kjærnar. Altså, og her i Ødelførn, en tur med etter av sendisene. Skriv inn til dere av 5.25.25. Vi tunne sangen ikke. Og en skriver, hei versen, spil dere, ja, spurnar til etter, tja, Gabrielle Susanne Kjærnar. Ja, og til Nena, Øsne er kjent som Nena, og sangren Spornartekjen Øsne kallar Frageseisjen. Frageseisjen, sier jeg vidt. Ja, tykst vær omgang de ordene må inn for det, men vi tar Nena vi Frageseisjen.

0: år.
1: Popper.
2: I'm just best good letter we for you. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisen er popkvist hver fru tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
3: To all fagra land med drungar her.
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hantelle, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.

fra Eidsene. Nytt tilbudsplay heimasynet. En rikk fra fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med til rommet, kontra forskanger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar heimasynet, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanier.

vart här nytt vinter jo, sitter seg i samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.